0: sai in noi cabo inta brahim jinki pontali antia beria
1: oh jesus
0: what's a menye ne bra ko famenia papa ne sinteni ni ya sei begi ye what's a menye pa nyin kwa wie ye ke wo toma no ni afra wata no
1: menia
0: abe kura fle ho sasia
1: la la la la la la
0: wo fete che wa o nya no fle Jesus. Jesus. Yeah. Well, man, I'm not going to be a man.